أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام لحرثمة: معنا أنت عم علينا، فامضي حيث لا ترى لنا مقتلا ولا تسمع لنا صوتا. فوالذي نفس الحسين بيده لا يسمع اليوم وعيتنا أحد، فلا يعيننا إلا كبه الله لوجهه في جهنم. صلوات الله محمد وعلى آله. کل جو آپ کی خدمت میں حسین بن علی سلام اللہ علیہ کا جملہ پیش کیا گیا تھا، بالکل اسی سے ملتا جلتا یہ جملہ بھی ہے، اور جو کہ کل کی بات پوری نہیں ہو پائی تھی، اس لیے ہی ہم نے یہ جملہ بھی، یہ کہ تاریخ کے اس ایک پہلو سے بھی آپ آگاہ ہو جائیں اور تاریخ کربلا کے اس پہلو سے، اور یہ کہ جو کل کی گفتگو ہے وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو سکے. کل کی جو گفتگو ہے وہ بھی ہم بعد میں پوری کرتے ہیں، چونکہ مومنین ابھی جلوس میں ہیں، جن سے وعدہ تھا بات پوری کرنے کا تو وہ بھی آ جائیں گے. اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور سناتا ہوں جو اسی سے مربوط ہے اور اسی سے بہت ملتا جلتا ہے کچھ معنوں کے لحاظ سے. کل جو عرض کیا گیا عبید اللہ ابن حر جعفی کا واقعہ، وہ ابھی عرض کیا جاتا ہے، وہ راستے کا واقعہ ہے. ابھی چند منزلیں باقی تھیں امام کی، جو مکے سے لے کر کوفے اور کوفے کے راستے ہی سے پھر کربلا کی طرف سفر طے کیا، جو تقریباً 24 دنوں کا سفر تھا. ان میں مختلف منزلیں امام طے کرتے تھے، ایک دن میں ایک منزل یا کبھی دو منزل بھی، جن میں سے جو بہت مشہور منزلیں ہیں وہ سب تاریخ میں درج ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ امام کہاں کہاں پہ ٹھہرے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی درج ہے کہ کن کن منزلوں پر کیا کیا واقعات پیش آئے تھے، کن لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، کیا باتیں ہوئی تھیں، اگر خطبہ امام نے دیا تو خطبے میں کیا فرمایا تھا، کون امام کے ساتھ رکا، کون امام کے ساتھ چھوڑ کے چلا گیا، کون گیا تو کیا کہہ کر گیا، اور کون ٹھہرا تو کس قوت اور کس ارادے کے ساتھ. یہ جو متعدد ملاقاتیں تھیں، ساری ملاقاتیں ہم نہیں پیش کر پائیں گے آپ کی خدمت میں ان چند دنوں میں، لیکن بہرحال ان ملاقاتوں سے آپ کو کسی حد تک اندازہ ہو سکتا ہے، مزید آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور بھی بزرگان ہمارے علماء اور ہمارے بزرگان آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جب ضرورت ہوگی. ابھی جو چھوٹا سا ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں وہ منزلوں کے درمیان کا نہیں ہے، بلکہ کربلا پہنچنے کے بعد، چونکہ کربلا پہنچنے کے بعد بھی چند دنوں تک حالات تھوڑا سا نارمل سے گزر رہے تھے. یہ تھا کہ 4 محرم ہی سے لشکر بڑھنا شروع ہو گیا تھا، لیکن دوسری محرم کو امام آئے تو دوسری محرم، تیسری محرم اور چوتھی محرم تک، شروع تک نارمل سے تھے، ایک جیسے سفر کرتے ہوئے کہیں پر کوئی ٹھہر جائے، اور وہ نہر القمہ کے قریب ٹھہرے تھے. کبھی کوئی کاروان ہمیشہ جب بھی ٹھہرتا تھا تو پانی ہی کے پاس ٹھہرتا تھا، یا پانی کا پانی کی کوئی سبیل وہاں پہ جو ہوا کرتی تھی، سبیل سے مراد یعنی کوئی ایسی گڈھا، کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پہ پانی اکٹھا ہوتا تھا، یا جو ہے نہر بہہ رہی ہو. تو فرات تو تھوڑا وہاں سے دور ہے، لیکن فراتے سے نکلی ہوئی نہر، نہر القمہ، وہاں پر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ ٹھہرے تھے، چونکہ پانی کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، ہے نا. اسی لیے کل بھی دعا کی گئی، انشاءاللہ آج بھی یاد رہے دعا کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ جو ہے باران رحمت سے نوازے مومنین کو اور سب کو، پوری زمین کو، اور زمین کو نئی زندگی عطا ہو اور زندگی کا سفر جاری رہے. اگر جہاں پانی رک جائے تو وہاں پر دھیرے دھیرے زندگی کا سفر ہی رک جاتا ہے، زندگی ٹھہر جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو ابتدائی دنوں میں ہی وہاں سے حرثمہ نامی شخص کا گزر ہوا، جو خود یہ بھی امیر المومنین کے صحابی تھے، اور کربلا سے گزرتے گزرتے ٹھہرے وہاں پہ، دیکھا حسین ابن علی سلام اللہ علیہ ٹھہرے ہوئے ہیں، امام سے آ کے ملاقات تھی، امیر المومنین کے صحابی تھے، امیر المومنین کے ساتھ جنگ صفین میں جنگ کر چکے تھے، لشکر میں شامل تھے، تو بالکل
यूं भी नहीं था कि सिर्फ शहर में इमाम को देखा था,

0: خدا منافقین پر لعنت کرے
1: بے شمار خدا منافقین پر لعنت کرے
0: بے شمار
1: دیکھو منافقین کیسے جا رہے ہیں
2: دیکھو منافقین کیسے جا رہے ہیں منافقین پہ لعنت خوارج پہ لعنت منافقین پہ لعنت خدا منافقین پہ لعنت کرے خوارج پہ لعنت
1: خدا منافقین پر لعنت کرے
0: بے شمار
1: خدا منافقین پر لعنت کرے
0: بے شمار
1: دیکھو منافقین کیسے جا رہے ہیں منافقین پر لعنت کرے
0: بے شمار
3: امام علی علیہ السلام کی وصیت کا آخری جملہ یہ تھا سلام اللہ علیہم دنیا سے دل نہ لگاؤ اور جو چیز ہاتھ نہ آئے اس کا رنج نہ کرو ہمیشہ حق کا ساتھ دو ہمیشہ یتیموں کا خیال رکھو اور غریبوں اور فقیروں کا ساتھ دینے سے نہ جھجکو اور کہا کہ رسول خدا کے اس کلام کو نہ بھولو کہ آن حضرت فرماتے تھے کہ میں تمہارے لیے ایک میراث اپنی جگہ چھوڑے جا رہا ہوں جب تک اس سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوں گے ایک قرآن اور دوسری میری عطرت
1: دفعہ کرو ان کو باہر نکالو ان کو اندر نہ لو ان کو باہر نکال دے
0: دفعہ ہو جاؤ
1: کسی کو اندر نہ دے
4: ان کو باہر نکال
1: دو
3: ٹھہرو
1: خاموش رک جاؤ
4: نہیں یہ خوارج ہیں ابن خلجم کو تلوار دینے والے یہی ہیں امام کو مارنے والے یہی ہیں یہ منافقین ہیں ان کو باہر نکال دو
1: خوارج پہ لانے
4: یہ لانتی ہیں
1: منافقین پہ لانے
4: منافقین ہیں
1: منافقین کو باہر
4: نکال دو
1: لعنت ہو خدا کی منافقین پر
4: ان کو منافقین کو اندر نہیں آنے دو نکال دو لعنت
3: ہو میں کہتا ہوں بیٹھ
4: جاؤ یہ خوارج ہیں
3: بیٹھ جاؤ میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ یہ لوگ علی ابن ابی طالب کی تعزیت کے لیے آئے ہیں تو خوش آمدید
5: علی کے قاتلوں کو خوش آمدید کہتے ہو
3: میں علی کے عزاداروں کو خوش آمدید کہتا

0: Major.
1: Unirea asta tu ai.
0: Ibn Abbas, me sirf ek baat kahunga, bas. Na mai, na Ashas ibn Qais aur na ibn Umair. Hum tino me se koi bhi Ali ke qatl mein mulawwis nahi tha.
1: Baith jao, Shimr Zil-Joshan. Baith jao. Baith jao. Siffin mein tum mein se bahut se log Muawiya ki makkari aur chalaki ke gawah the. Kis tarah masoom logon ko bewaqoof banaya. اور جو ذلت میں دو چار تھے انہیں بچا لینے کا دھوکہ دیا
2: خدا ان پر لعنت کرے
1: اس نے دین خدا کو اہمیت نہیں دی بلکہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد اور یک جہتی کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کی پیٹ پر خنجر بھونکا یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حکمیت والے دن ان لوگوں نے اس مقدس نما جاہل ابو موسیٰ اشعری کو کس طرح بے وقوف بنایا مگر امیر المومنین علی نے خاموشی اختیار کی اور کوئی اعتراض نہیں کیا
2: روتی شکل بناؤ
1: امیر المومنین کے فرزند حسن ابن علی نے فرمایا کہ جس رات میرے بابا کی شہادت ہوئی اسی رات موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی اور اسی رات عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر تشریف لے گئے یہ رات نزول قرآن کی رات تھی جس رات امیر المومنین کی شہادت ہوئی اسی رات موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی
3: اگر وہ حسن کو خلیفہ بنانے کا اعلان کریں تو کیا کریں
0: اس شرط پہ حسن ابن علی کی بیعت کریں گے کہ وہ معاویہ سے جنگ کریں
4: کیا ہم پسر علی کے ساتھ مل کے معاویہ سے جنگ کریں گے
1: اے لوگ جان لو کہ امیر المومنین نے پاکیزہ اور طاہر زندگی گزاری اور اسی پاکیزہ اور طاہر حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے جب رحمت خدا سے پیوست ہوئے تو ترکے میں صرف 700 درہم چھوڑے جو کہ بیت المال سے ان کا حق بنتا تھا کاش یہ برستی آنکھیں ہماری توبہ کا سبب بن جائے اے کوفے والو خدا کی قسم آج زیر آسمان روئے زمین حسن اور حسین کے علاوہ کوئی امام نہیں ملے گا جو سرداران جنت اور زینت دوش رسول خدا بھی ہیں علی نے ابا محمد سے فرمایا کہ بیٹا حسن میرے بعد تم میرے خون کے وارث اور میرے جانشین ہو اے لوگو حسن ابن علی ابا محمد
2: یہ کیا کہہ رہا ہے حسن ابن علی کی بیعت لینا چاہتا ہے
1: ابا محمد رسول خدا کے بیٹے اور امام علی علیہ السلام کے جانشین اور ہمارے امام ہیں لہٰذا ان کی بیعت کر لو تاکہ خداوند متعال راہ انصاف کے پیروکاروں کو ان کے وجود کے نور کے ذریعے سے نجات دے اور منزل مقصود تک رہنمائی کرے
0: اگر وہ معاویہ سے جنگ کریں تو ہم اس کے ساتھ ہیں

0: جب تمام امور بخوبی انجام پا جائیں تو اس وقت میں آپ سے مختصر سا انعام لے لوں گا۔
1: ठीक है, मैं चलता हूं।

0: محال ہے کہ ابا محمد کے قاصد کو تم ڈرا سکو۔ محال ہے
1: ابا محمد کے قاصد کو تم ڈرا سکو۔
2: ابا محمد کا قاصد؟ انہیں دیکھا؟
1: میں نے ان کو دیکھا بھی اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ بھی لیا۔
2: کس طرح؟ وہ دیکھنے میں کیسے لگتے تھے؟
1: پیاری جگہ ہے،
2: جواب دو۔
1: یہاں کی آب و ہوا کتنی اچھی ہے۔
2: میں نے پوچھا کہ ان کا حلیہ کیسا تھا۔
1: کوفے سے لے کے یہاں تک ایسا دلکش منظر نظر نہیں آیا۔
2: ہمیں حیران کر دیا ہے، جواب دو، جواب دو، ورنہ اپنی تلوار سے تمہاری آنکھ نکال لوں گا۔
1: میں نے کہا نا، تم حسن ابن علی کے قاصد کو نہیں ڈرا سکتے۔
2: بھائی پریشان کیوں کرتے ہو، بتاؤ تو۔
3: بتاؤ وہ کیسے تھے، ان کی شکل و صورت کے بارے میں بتاؤ۔
1: بالکل علی مرتضیٰ کی ہیبت۔
3: کیا تم نے علی مرتضیٰ کو دیکھا تھا؟
1: میں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن جب حسن ابن علی کو دیکھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے علی مرتضیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ وہی اخلاق و اوصاف جو علی مرتضیٰ کے بارے میں سنتے ہیں۔
4: کیا واقعاً تم ابا محمد کے قاصد ہو؟
1: ہاں۔
3: کیا تمہارے پاس ان کا خط ہے؟
1: ہاں۔
4: خط کس کے لیے ہے؟
1: معاویہ کے لیے۔
2: ابا محمد نے معاویہ کو خط لکھا ہے؟
1: جی۔
2: لاؤ دیکھوں کیا لکھا ہے۔
1: اے خبردار، ہوش میں رہو، نہیں تو تمہارا بھی وہی حشر کروں گا جو ان چار آدمیوں کا کیا ہے۔
2: کون سے چار آدمی؟
1: وہی چار آدمی جو تمہاری طرح اس خط کو پڑھنا چاہتے تھے۔
3: ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ کیا ان کو مار دیا؟
1: کچھ نہیں، انہیں صحرا میں آوارہ کر کے چھوڑ دیا۔
3: تم تو بڑے چالاک قاصد نکلے، بڑا اچھا کام کیا۔
1: مجھے پریشان کرنا چاہ رہے تھے نا۔
3: لو کچھ کھا لو۔
1: ہاں یہ بہت صحیح کیا، میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کوئی آیا نہ گیا؟
2: کوئی خبر نہیں ہے، سب امن و امان ہے۔
3: تم میرے پہلے شکار تھے۔
1: کہا نہ کوئی آیا نہ گیا۔
2: ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔
1: پھر یہ آواز کیسی ہے؟
3: کدھر سے؟ ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہو، ادھر سے، کوئی شام کی طرف سے آ رہا ہے۔ نہیں وہ تو آہستہ آ رہا ہے، قاصد تو دوڑتا ہوا آتا ہے۔
1: چلو چھپ جائیں۔